Åren det kattla skal jeg svære, og medan til en tale skal jeg høre. Jesajas 35:24. Her fero. Herren høyre okken åren vi råpa, og ofta sværer han og ser meg kjølt for å holdt. Han ser tørvåkere og høyre bønåkere, åren der til, og hever kjypa så leis fire at hjelpen her, langt åren vi virkelig er kommet inn i. Åren røntene koma, hever han gjørst okken før for å ta mot dem. Hetta sannrøyna vidt ofta i løyvjåkere. Åren vi visste om trångtene som koma skulde, var trøsten som helt okken oppi under røntene og langt tja okken. Vi tar en god som høyre bøner. Hinn parstren av teksten om vi vøyker sjampande okker vi herre. Håas han i himmelen og vid i heimen høyre han okken langt om igjen vidt enn tala. Bia vi rett, stod jeg bøner okker opp til god. Nå jeg fotle fire bier i okker, ber fram bøner okker for feiren, som høyrer og gledes. Ontorfullt er å bli en sløyk og omstående. Hvorfor ikke å bli en ekv, tar han veit at øyre kongsens er bort til hans her. Jeg skal bli trygg ved det, og ikke bare vante at bøn må en være hørt, men være viser i at hun langt er hørt, ikke bare vante at hun skal være svære, men være viser i at hun langt er svære. Og heile i ande, hjelp meg til dette.

Herren, sterkur og veldigur, Herren, veldigur og strúi. Hann eitur underfullur, rajevare, veldigur gut, evigur fægir, friarhøvdingur.

Ta god tu ert, god moin. Teksten bygdur yfir Psalm 33, og ta Hans Andreas Jakobsen som hefur yrt Össur Bergkamar Øyr Læg. Andalige sankur hefur verið at hort jögn öldur. Øysnja Ólasök. Her hefur Psalmasankurinn Øysnja haft sutt pláss. Ein psalmur som onkuntui hefur verið at hort á Ólasöku Psalmur 42, som Jörstur hyggur troande, tja Viktor Danielsen. Her høyra vi tann sungnan av Havnakörnun vi Olavi Hatun som løyra.

Havnakåre og Tórshavnar kammerkåre vi anki som sommarkvöld vi strendur. Her var det atter versturinn og sendingsne som løyde kåre.

Ja, som vi høyrer, det Ólasøka. Vi ber æsne om fri yver Ólasøkna. Kom frigjør av himmelen. Vi teksten hun til Louise Zachariasen, havnakøri under løslo av Ólavi Hátún synkur.

Vit hørtu kom friur av himle. Vi tekstin hon tja Louis Zachariasen. Hauna kari under løslu av Olav Hattun sank. Bjarni restar fyrir nu a stjötna Tórshavnar mannskari og í ein av tæm elgamlu salmunum, nevnliga salmurinn tja du norska prestnun fra Alstahauk Peter Dass. Harra gud tutt dyra navn og æra. Og det vi til gamla føreska salmalæna. Salmeren handlar om tan obrøytliga god som som vær, og altui verur. God god, om land alt leiest øye. God god, om menneskan öll døye.

Jeg kan skrive imot til Hatta Sove Vidlås og Ui Jane og Anna Thessalonica Brownon om sannleika i hjertanon og om et trykva liknende og om littleying. Så hørte vi det her Skywalk Låsang Sinja Din Sannhet. Hette her at liggva og at høyra likn og sya likn og ja. Jesus sier om seg selv han er veveren sannleikjen og løyve og han kjem til feiren og han vi mer og vi øren og øren skulle vi komme til feiren, skulle vi komme til det ultimativa som han kallar oss til, så må vi først og fremst gange vegen, men vi må eisne trykva sannleikene, vi må reka liknene, avduka liknene, vi må lesa Guds år, vi må søkja sannleikene fram om alt, så løsne er at at vi det nå at jeg maler for tryggvåkere som han har sett fremover for Jakob. Dette er ikke et lydig mal, og du er det ikke et lydig versk som Herren har sett dere under å gjøre, at genga hendene veien. Jeg halte vi for å høre en lyknade sang, eisen til å være forskånd. Han heter Sann Hjärsta, Heil Hjärsta, og det er Bethesda-kåret som synker her fyrir okkun.

Arbei vi gleje kjøtt aftnar davor, sin kon og lovsong, og stry fri han, vois honom troskap, ten honom glæver, honom som løyve så dusht okkon vann. Hatta sier nileg og i hessens angen som Bethesda går sang fyrir okkon, gis nu, sann hjärsta, heil hjärsta, trofast og løyen. En flotte sanger som en anmenning til okkon, hendan det. Og hva skulle du si om hendan det? Ja, hver vi? Tilfæra da ta seg syndrom om en løte og tegjennom eller tattennom som vi kallar for aktuelt. Tilfæra nå om en løte vi får prata. Hver vi? Hver, ja, kovadis, æsne, hver færa vi da? Men alle til så halde jeg at vi får høre andaktene som fyrir dag og i det.

Gjerstadslåter er tonlega sendingin fyrir ung á lindina. Kvön mig dag klokkan fyra, og sendingin verir endursend frugjakvöld á midnátt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan fyra mig dagin á lindina.

Veveren og i havnene. Og et seglskip var ved ur Bremen til Valparaiso. Ta det rett og silt om løy hovantøynen gjør det skiparen sjuker. Ta skiparen Gerard Jensen merste at han ikke får blå fruskrater, sendte han på et større mann og sier «Ta lyre med å dra enda noen som er. Jeg får ikke klare å komme i havn». Men hvordan kan jeg komme i havnen at jeg gode? Si meg, hva skal jeg gjøre? Større mer enn svære i råleiser, skiparen. Jeg vet ikke. Jeg har alltid gjort mine skilder, men om god og tøylykt har vi omgang til å huske. Først til andre større mer enn etter henne sjømennene var før for å hjelpe og gjøre skiparen en råd. Så var bare øyne etter å spørre, og det var en unger til unger. Skiparen sendte øyne på etter hånden og sier, «Karl Müller, øyer to en av mamma hjemme?» «Jo, ta øye», svarer Karl. «Her hun lærte jeg bya», spurte skiparen. «Ja, og ta i første sted, gav hun mer enn å bo i plio», sier Karl. «Her to henne tjat her», spurte skiparen. «Jo, det har vi, og jeg vil lova mamma minere å lese henne kvendt det. Les akkurat fire mer, som kan hjelpe mer i det gjennom.» Så får John grunnen leser det seg strøyaltrus. Han steket jeg av i femte ørende og spurte, «Slipper jeg lese henne som mamma platt jeg lese?» «Ja, les.» Så les Karl. Men han var særlig for bråtene til Karl, såret for misgjørende til Karl. Straffen var lagt av han, så Karl skulle jeg være fri, og vi sa om hans her, «Er Karl grøtter?» «Stekka», røpte skiparen, og struttest vi å sette opp under seg. «Hattet jeg, jeg har bruk for det. Les ørene til øynene fra treet, og sett mot navn i stedet for tøyt.» Så las Karl atter. Men han var særlig for bråtene til Gerard Jensen. Såret var for misgjørende til Gerard Jensen. Straffen var lagt av han, så Gerard Jensen skulle ha vært fri, og vi sa at han sa i Gerard Jensen grøtter. Han skjøtte grøypetter og ba god om hjelp. Så løs fann skiparen korstende løy inn i havnene, havn friarens. Olav Niklasen omsette ur tuskon etter Axel Kylau.

0: Og jeg går nekken hos meg og begynner vi å tosse om munnen mellom fyrra og søtna Thessalonika brev. Man sier ofte at det søtna er skrivet stort etter det fyrra og det ser ikke ut som at til det større brøydingene hender i bynnen hos om ætsøkner og hvert søtna.
1: Nei, det er bare omlai 2-3 måneder i midtelen prøvene. Og det er det samme som om Paulus skriva i fyrir Thessalonika brev om det er 1-2-3, så hevde det samme året etter brev, 17 brev kom. Og det viser seg at det fyrir brevet, det var eisne skriva i sambandet vi at det var folk, eller falske lærere i samkomne som lærte samkomne skriva samleikar. Men særlig i øren brevet Heika Paulus og hese falske lærerne som kom inn til at her undervisa at nu er dæver herrens kommet, nu er herren atterkommet og der sier nesten at Paulus hever kanskje sjolvors skift av skoen om hva han sjolvor lærte og tog skriva Paulus at det er brevet til Thessalonika men evne og held er nok det samme det tas her om framtøyna, det tas her om at Jesus Kristus fyrir ein dag kom atter. I fyrra brevun legger han kanskje større dent og bostur i synsina heldur enn da Kristus fyrir koma ære fyrir atter og dæver herrans tas her meira om dómen som fyrir koma yfir alt órat vi sér alla sind og i öron brevun hver og i fyrra brevun tas her kanskje meir om upp muntran til det tryggvande at i ljósna og herrans allt komme hefa tegnega sucha fram til og tröst til hver annan vis nir orrun sinu fyrir brevn hver i öron brevn er det meira en avvering hver sigur til det vansingade at ansett ikon kan fyrir at henta så det er munun i brövn men evne i hövudsäten er det samma.
0: Hvis vi hittar i fyrsta kapitel så sucha vi at han takkar er god fyrir det som han er uppleva eller det som han ser i samkomne i Thessalonika til er framgång og det standa fast så det er i svarare ätsök og så sier han nøysen at tryggtikkare han eikas i stauren og det her vi at tryggf eikast man får ofta en hugg som men tryggf det ikke nega som du annakvar hever eller ikke hever at tryggf er nega statist annars trust du eller trust du inte nu ständer det tryggven eikast hon växer hur så sagt du på hur tar du trygg
1: tryggve är ett eller abstrakt koncept att definiera men tryggv är något som vi först och främst lagt i oss är gode han ger det möjlighet för oss att tryggva men så kostnad så tar vi sucha demonstrationer av tog som vi tryggva och det är så att det slår inte med nästan och i trångten som det får i köknen och i tog som de upplevde och i ötlens nere om mysteriesen vi falskonläraren, vi ätsökt och trångt så att det kostande att god var i sin här och hej fulla myndelaga av ötlen och det gav dem så det gav dem det att ägast och i trunnen de gjør det sterskere, de stod og stinner jo ut høy som de tro og åren. Og til å ha vært, jeg sørte jeg bare i fyrre breven, og jeg sørte i sette breven, at tryggven eikast, og som tryggven eikast kærleggen eisene, det er det samme som at tryggv er ikke bare et abstrakt konsept som bare stender ensamalt, og ikke hever samfunnet ved noe annet. Men det større tryggmen av god, det smære er kvile i god, det smære for det eisen at avurska min livsstil. Og til det som han sier her i første kapittel vers 3, at han takkar god fyrir at tryggt har eikast, og så legger han seg at ustårum, og kærleisen til hver annan vekser til hverjen og einen, at det kan ætla. Så kærleisen og tryggf genga faktisk hånd i hånd saman erbænt. Men það kemur heldur ekki af svo sjálfum. Þegar fyrir vi að tosa at hennar tryggvinn, hún eikast í öllum eðsöknum og trångtum og í því

0: Og til nemlig fortæping er vi jo domer borster fra Asien Guds. Og til å lese deg om i oppenbæringene Nøytjan er antikrist og livprofeten skulle være kastet i eldsjekven er vi etskilter fra Gode. Men han får løs han vågare og han sier i fjordørende han som seter seg i mot i ödlun og opp om alt og i kallast god etla halvjudomar. Og til å si det samme som at han får eikjennast og i sin her at undertonen at det i mot i ödlun og opp i mot i ödlun som kallast god etla halvjudomar. Og faktisk får jeg se dem sjålan opp om det, og til det næste som vi lærer i denne versen, setten helt av versen, så den setter seg i tempel Guds, og sier seg sjølvan være god. Det er det samme som ordet anti, til noe som motor, men opprunnelig eisen noe som lykkest, og han får si at hikk, er det han som skal være tilbyen, er det han som har haksa myndelag, er god sjolver, og oppenberingen lyser at det ekvelig vel, at han fyrir at skapa seg et navn som folk skulle fylgja blind, eller blind, de skulle tilby han, og de skulle fylgja sin etter av allan hot. Så han setter seg sjolver i halvjudommen, og i Jerusalem, er vera tilbyen, og han sier, god skal ikke tilbyast, jeg skal tilbyast. Jesus og avverjar mot oss nere, eisen i Matthäus 4:15, og Daniel, kjolt Daniel, sånn ek hundra år åren heila tidsje Kristus kom og eisen han tåsar imot antikrist han avverjar i sin bok kapitel 9 vers 22 om at hisne antikrist han skal sedas i tempel Guds og han skal krevja at vera tilbyen så han lytter seg sjolvan upp om Gud og ger seg sjolvan Gud men så kommer Paulus, akkur som i en parentes mitt og jötlensen her, just lusensen av antikristi og sier vitt deg og satta, eller finta og satta ørende minnes det ikke at jeg sier tikkun etta mer enn vær tja tikkun jeg har langt greit tikkun fra oss en tid til kjenne bakgrunden til alt dette her let det ikke vittla seg oss ned og så sier han, minnes det ikke hva jeg sier eisen og vysjande honen som heldur honen atter at han skal ikke stuja fram fyrren og tøy Svinne, til vita hvert du heldur honum atur. Og her en spurning reisende som hefur verið negg umrættur og í mittlum gudføringar enn í det. Vi kan lesa og kjenda vers reisende og lukkaren forklarar Tøy landar ma lovlössins virskar langt nú. Best ma hann som nu heldur atur færa venun. Så han brukar hittur ord tverfyr. Han sier satta verset Vi vita hvert Og heldur honn natur Og så gjerne kjende ørende Best må han Og heldur honn natur Færa vennen Så han brukar tvei år Kvet og han Om det som heldur honn natur Så spurningen Hva det så som heldur honn natur Og det var nekkfeisende omrøtt Uppsjøknen Tøyner Og Til tverre avskåner Om hvor det som heldur natur anker heldur at det sankoman som heldur antikrist atur kunna koma ut som han innskjur og dette var lagt rå at sankoman salt hjernar salt sjående heldur rådenskapet borster vi kallar salt av fisk vi kallar salt av kjøt for at heldur rådenskapet borster og såleis sankoman her gjør heldur rådenskap i attur og tog for henne stiger fram en annen avskåan sier at dette tar seg om heile andan som heldur antikrist i attur jeg vet at heile andegods av hjørn i det han tar ikke bostad og falt i gods og til han som heldur honom attur og han forer honom er koma eller er stuja fram tog at heile andan som god sjolver hører hagre myndelaga enn antikrist og eisen virst satans her er gjør Til å si det samme som at ikke før den hele anden med tidsen av hjørnet slipper antikrist å suge frem. Min avskående om det her er til at jeg hadde vist til å flatta bæg sammen. Jeg hadde bor avskående er rattar. Jeg hadde faktisk en avskående bare vi tveimån imenskån sugen. at aks man gemstones til til ein sannleik jo just nær, men en gemstone er flere suger. Og jeg tror vi at det er begge sankumann og heilig anden som helder syndamannen atter. Og til dem som sier her, men vi vet at kvæt og i helder han atter. Det er kvæt, tror vi, sier bare til sankumann. Han, or, han bruker han og satt ørende, kjent ørende, sier bare til heilig anden, til heilig anden er personer. Tre personer, tre endarinnar. Det er det samme som at ta i sankum av tidsen og rykt bostur av hjørne fer heile anden eisen hjem til himmels og løyver faktisk ui atlan gods løyver god syndamanna støya fram. Syndamanna er ongandi utanfyr myndelaga gods. God er suverenur og han slipper ikkje gjerra nega meir enn det som god løyver honom. Men det er akkur som god sier gjør seg vel. Og vi leser vujere at Gud skal senda sterska vittling viesen her som kommer i menneskene som er her gjør. Og han lyser antikrist vujere her i 8. lørende. Og ta skal hin lovløse støye fram. Ikke for en han, sankumann og her andre som helder hånd natter. Ta skal han støye fram. Han som Herre Jesus skal drepa vi anda munnsvins og gjera til öntjus vi uppenbering koma sinner. Og det lyser Johannes i uppenbering nøytjan, ta Jesus Kristus skal uppenberast og det kvite hesten koma til gjerra og gjerra fullkomna enda vi åresvinnen, han tandegin, det herrans, ta han skal fullkomna gjerra enda av antikrist og öll som fyllt i hånden etter. Koma hans er at heir kom antikrists, veri etter stersku virskan satans, vi öllum måttu lignarinnar og teknum og undrum. Paul, Johannes tosar at her i uppenbaringen 13, hvordan dyre som Johannes kallar han fyrir, eller antikrist som han eisen kallar han fyrir, eller syndamæren som Johannes, som Paulus kallar han fyrir her, skal støya fram og det skal vera vittling, det skal vera við teknum og det skal vera við undrum som stord av satan. Sjálfun og folk skulle fylgja honum blint etter og vi öllum svíkun óratvísnar fyrir þeir som fortæpast at fyrir þeir tók ikkje við kærleika við sannleikanum så þeir kunne vera frelst men þeir er nokta og tusendur gud hef með sterska vittling så þeir enda tryggva lignin er það som Paulus sýr í þessum versnum hefbænt og þetta er en öllu vittling som kemur som trækker som Gud sier under hattet de fylltja så er det hattet som til slå få og rombrar ett hos om at Gud gav det iver til listersøgner og det er samme som hender her bænt for at skulle fylltja blindt etter fortæping av sonen hon som innskar vittla i menneskene og føra til vi en evig skillna bortsett fra Gud.
1: Et annet som du nevnte var til at han skal sette seg i tempelgods, som du leser, er snir antikristus, og sier seg selv han er vera god. Og jeg halte at det er utelukket at vi kunne for inn og andaligere til handlingsene til han sette seg i tempelgods, altså vi har sett at det er noe som hender, det er jo kjønnelige. Det må være fysisk tempel av hjørnet som han fer og sette seg inn i, og sier seg er vera god. Og hver og hvordan?
0: Ja, hatt er en spurning som vi kunne brukt hela vetur på, men til området i bibeltolkan, Amerika for bibeltolkan er nemlig han at vi skulle lese bibelen av sunnar fornuft, og hvis det ikke har kommet til glömsat år her som han sier, seda sig i tempelet, så vi skulle knappe bare for at til andaligere det, og bare bruke det som myndetel. Ja, vi skulle lese det her som et fysiskt tempel som verir av en avvísun geografiskun stæ. Og tæls er sama som tæ Paulus tosar temple til tryggande folk og eisne samkomun som verir bægi eitjend av jötun og hætningum eller grikkun. Så er ansin ívi at han sýpar her til temple i Jerusalem. Trúblæsinn i dag er tæ at temple i Jerusalem er i kjær. Og han sier at hans syndamæren fer að koma

Bas grannen nu is hentin til borgin. Til Olav som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Søgjane til ein annan barokkkomponist, Georg Friedrich Händel, vi øynon av hans herra kjentastu kåren, Halleluja-kåre, ur Messias. Vi tøyra Monteverdi-kåre saman vi enskun barokksolisten under løslo av John Elliot Gardner. Legg mest til lattleikan og framførslene.

Seinast hørte vi Claudio Monteverdi, Cantate Domino Canticum Novum, synge herranon Nutjan Song. Vi får nu at høre samme teksten vi tånløsjonen tjøynen i talskun tånasmige, hvers navn Marco Enrico Bossi. Han levde fra 1831 til 1925. Han var organister, tånaskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunnskunn

Allt improvisator og lærar. Fattur og i salo og en bøyer i landspartnum Lombardi. Innu i en familie her da var nekver tånløygarar. Mellan ærar var papen Pietro organistur. Han skriva i hesa motettna vi færa at høyra nu vi tekstenon. Sintje herran og nudjan sång, tui han hefur gjørst undur. Han hefur vunnet sigur vi høgru håndsuyne og høylega armesuynun. Råp av frøye fyrir herran og adljøren. Hefja gleyi råp og lovsang. Lovsing herran og vi sittara og lovsangsleue, vi luron og handblastre. Råpe av frøye fyrir kongenon herran og.

Vid er kom til endan av sendingsne og seta tøyina atter til 60 årene og i hinar i öltene. Herr Billy Graham ferreist om Atlanheimen vi glei båskapen hon. Samma vi kaulajaren hon Cliff Barrows. Ogt av ta mongo löven hon tupladde høyra ta av er Come thou almighty king.

Føya er velsikna vi nekvangåren, sangrøtten og tonleikere. Og derfor nok det sier ikke vi heter Leie som er nå, har alle at spille fytikken. Det er Kristina Berensen som har innspillet Leie, som er nok så velkjent. Det er et You Say So, let dere kunne lyst til etter Leie.

Malin Zachariasen, Go to E, Moin Feie, som hun halte og hevde først, givet ut av svenskånd, og nå han så her av førskånd. Og vi tette et godt prat vi Kurs Kristensen, og vi tar seg om etter at du ikke bor inn i Galtan, for jeg kunne det. Og Nystøven, ja, han kan seg selv teke, om du helte, om det er en parst at du inn lyst til, at livet etter dette her, som han sier, skriver i okker gjørst og fisk og ta en steintalvun, men nu skriver gjørst og okker. Vi okker takk litt det, at komme nære til Jesus og leta hele andan ved okker velaja. Han minner av og velaje og gjør velajing og han rattleje og alle skal tenke som vi ofte kanskje ikke damer så vel men på lang sikt helt utrolig godt et annet lærer David Crowder Band som onker tolleger av hår kanskje alle helst kjenner han de har et lærer her som heter How He Loves og det er så sjående godt

David Crowder Band, How He Loves Us. Ja, sendisen að koma narkat endan og við fer enda við að fyrsklega. Tú sljós tjá mér og tí Eifin Nilsen og Magnus Kristiansen. Så jeg sier takk for meg og det var så interessant sånn det med landa, klokkan tror jeg. Vi tar var lust et Kors Kristiansen som går følge av inn, Byggvær og Bornholm, og vi tar så spørnesen er det tog ikke bare en galdan for åkken i det. Og det har vi nok sier at det det nok, så vi tar i gang til vi Vi du just jag mer.

Jeg lese Sol Nujalfems. Men hvis det var noen bønner enda, så velkommen å sende sms og 2-13-24. Herren har vist at han konger, feltene skjelver. Han sitter oppe i kroppen, gjør den piper. Store herren og sier, høver han i øtlen og falkasløven. De skulle prøyse navnet tøynen i noen store og øyelige. Heilavur han. Og i største søgne elsker kongren til å rette er. Du har grunnfest rettvise, du har gjort rett og rettferd i Jakobe. Ha lov i herren om god i okkara. Kastet deg nye for fotas gamle hans herre. Heilavur han. Moses og Aaron var mittlen prester hans herre, og Samuel mittlen teir og akadla og navn hans herre. Ta røpte til herren og hans svære i teimen. Og i skuistolpanen taler han vidt her, ta hilt og vittnesbord hans herre og lovene, og i han gav teimen. Herre god okkara, til svære i teimen, til vars teimen god, som fire gavs teimen, men eisen i hevnar i vidgerer tarra. Ha lov i herran og god i okkara, og kastet deg nye fyr i heilava fjallet hans herra. Til heilavur herren, god okkara. Og her var det noen bønner, og så er det velkomna ringa 2-13-24, eller senda et sms av 2-13-24.

Jeg er forenta vi kvald vi har lesa Salm 100. Råp av frøye fri herran og ødeljøren. Tjern i herran vi glede, kommer fri asjan hans herra vi glede i råpen. Kjenn jeg at herren er god. Han skapte okkon, vit hans herra, folk hans herra og fylkje og i han røkter. Fjerg inn i porster hans herra vi takkar sånne. Vi lås sånne inn vi fargar hans herra. Tatt honom og lov i navn i hans herra. Du gavur herren, nøy hans herra værer til evigar tøyer. Trofest i hans herra, mann etter mann.

0: Endelia, og hvørst eia skal søtja hann, oppenberingin og tjei. Fyrir nøkron Aron Søyane fór ein heldur sjálf som brittles hending fram og i Ongland. Bruggomerin som les vi en lærdan haskóla var vorin blindur av vannlokk og longo som tutsjó er gammal. Hauast hetta brek var ta ein ekvelja vökur genta som ég finnst tokka til henda unga mannen og skuldur nú brott geras konu hansara. Stott fyrir brittleipi fekk ég sin unge meavrin William Dick skurvitsir fyrir eginni. Brittles degin kom svo brúurinn gengandi fram eftir kirkjugölfunum við fægirsöginum. Her framme, undir líginni af bruggamunum, stau ein af fremstu skúrlaknum Brettlands. Fyrir gera hesa hátuja lötu sjálfsama og enn hátuja líjari, tók skúrlaknin bindi frá eginum að til unga bruggamunum og að fyrsta sinni hugdi hann inn í eigu hennara som hann elskaði men som hann ongant hui hegi seg Vi yfir streymandi gleði repti hann Endelia Endelia Sólais veri til að tja hvern anstökunni af okkun som tryggva að Jesus Kristus Vit af enn ikkje seg hann Men telja okkun mittin torra som Petur apostel talar om, ta han skrivar Han elskar tid Tå at tid hefa ikkje se han Og tå at tid nu ikkje sutja, men tryggva Gleast tid ui honum Vi ausiligare og durmetare gleje og noa male fyrir tryggtikkara Frelts og salana Amerikanska skaldakvinnan Fanny Grosby ver blind fra bandsbøyn Hon yrti flere tusen sanger om Jesus som frelsti hana, gav løyvi hennare innihald og eina livande vevn om et evige løyv. Nekvira sangon hennare eru skrivar om tan sæla degin, ta i hon skal søtja Jesus som han Helst hefur hetta skrift åre veri henne til mikla tröst og gleði. Søtja hvosu stóran karlöga fægirin hefur vust okkum. Att vit skulle kallas bøtten Guds. Tid elskavon. Nu eru vit bøtten Guds og ikkje uppenbere enn hvert vi skulle vera. Vit vita at ta og han uppenberast skulle vit vera hon og lyk tøy vi skulle søkje han som han Hans Johansen vanliga nevnder Hanseman som levde i Arne 1911 til 1906 her i havn segir til Asen sestaka hott og í tørri fyrstu sjónvarstóin í ferjun segir hann einu møti Onkur spurði meg nú en dagin Hann sem hann hefur til sjónvarp Hann sem hann svera í nei Men hetta ikki rætt segir hann sem hann Eg hefi jo sjónvarp Tu tæi les vi ornum stend skriva solais. Sutje, kvossu stauran, karlaika fægirin hefur vust okkum.
1: Ta ui fægirin enda og leggje

Vi sender nu framhaldsøven Føtter Nutjon, som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen leser, og Jan Peter Jakobsen hever omsett.

Fall Harra Nixons hegi og imana gir vust seg ikkje å kunne slippast undan. Det har vært han medveren som tror jeg er fram han undan stå i en samkom og høll en heitan sommardag og sier «Det er ikkje skreft å tepa, men å gjeve opp». Nå struttes han et lengt og hardt strøy ved seg sjølven. Det var han medveren som et kvöldi og juli 1973 sier nek om at dette landet hegi vært betre tant vi at det leie framme. Nekra fóar mana í sætni ljóa í dag. Kanska Amerika innskir ein dónalian og reinan Jerry Ford. Tan verilig Nixon ver meðurinn frá samkom í höllinu, meðurinn sum ikki kunti fóa seg til að gefast að hendur. Ta han fór frá tyktist það ikki meir sum gafst hann að hendur. Han var vorin skump av vor verisliga ut av skrifstol søyne, ta öll utan egna familie hansara og tvær samstarsfellegar som stod vi honom alla tøyina, Ken Clawson og Rose Woods, skilt og et avhaldande trusht tyktist at krevja ta. Al Haig, starsfolka ovast i hansara, segi mer i januar 1944 at om det ikkje slappst undan rujtjusrette, var det betur at heilete frasar. Vi må ikkje drya alla stjøtnen

Det var han som samlandest vi ettermannen, og han ber Pentagon nok til at gjøre etter bovun som kommer fra hakst roande landsins. Ta seinaste fjoltrande tøymannar arbeidde han utan uihald fyrir at utanrugismalara herren og leierner i kongressene skulle få forsetan til at leggja fra seg. Tøylykka støvur i Øron London heva først til blåvig kvett. Lukkutøy fyrir Amerika heik iverstjåre ein abyrdafotler og heierlig mevur. Herra Nixon var deilig kvavur at han har seinasta vonleisa strevsut. Han megna i ikkje at vi kjenna liknina han hei liva vi, etla ter ekvislige kreftinar han hei løst ut. Egnu hugsanir hansara om ter store tjenastur han hei gjørst amerikanska fölkjennun, fjallt og ter skævleikar og i summer av medarbeidun hansara høttu gjørst. Han kunde i kvose så ikkje suttja at her høttu større støtning. Eins og mevor og i nei heldur sér á enn i hellu meðan bylginar bróta man, held han út til það sænasta, men ödnar teg hans að losnaði og hann var skólaver bústur á bylginum. Ta Richard Nixon fyrir var settur som forsetti, kvöldi hond hans að blöfunum og í familjubiblina. Hon var opna á Esaias profet og tói versunum som valt var som eitt líkla orð fyrir eitt frískapandi forsettastöyri. Svör søgne skulle ta smuja til plåjød, Esaias kapitel 2, vers 4. Ta sindalja vær at hverkje han etla vid ærer som skulle tjene honom låse avværingsna som kom tjejvers langer nyrre. Människan ska slua nyr stolt og eie søgne, hugmo mannana skal vera bøygt, og i vers 11. Adler høtte vid svitje. Anten herra Nixon var upphavsmæver til allt det unda som var løst ut, etla han var et offer fyrirtøy, tyktist ongan åhova at heva hesar augustianar. Tegnen han fall vi, var han høskande vittnesborur størbær og oppenbering kansara, ta eit a snue seg forsette embade. Ein suja vi herra Nixon, som imette sera høgt. At det var neiut at han leie fra sær, gjørde det ikkje minne reande, særlig ikkje ta det sost og hørte tøyende og gjennom luttlån sjåvarpståle og gjennom avfyrereikavn fengahuset. Jeg kunde ikkje anna enn a tryggva at håndgods var vi og tøy som hendte hessa dianar, tøy det kunde være minne heilig folk enn heik iverskjåre som kunde sitte ved valdene. Enn ein affær gjørdes det meg greit, at det manna hjärsta som vi gåvun etla idlun brøyder manna søvna, ikkje store kjipaner gjørdare av munnen. Mer takk du hjertalige sindu i forsettanen, men vi du hadde tant honom for atler sjolver gjøknun okkara særlig røynder. Nekva manair framan undan hei han sagt vimme. Tan dævor fyrir a koma, ta jeg skal byrja eit nytt blei. Jeg skilte hva da meinte. Ein iver herstjåre svigur ikkje herlig sutt i bardegjennom. Han hei sett til at medarbeidare hansara som fangslægir våre orsaka av Watergate fink og gri. Våner okkara våre knustar ta i Tirland John Nixon latte seg fra sunnara græsvøtlenon fyrir seinaste fyr. Det var ikkje sagt eit år om tei som hadde gjort brottsverk, ikkje fyrir personlig anvinning, men fyrir a verja han. Jeg var fyrir a gaur til a sona mina tøy og a teka vid læru av tøy, men det sorst at suttja fralse vættra bænt fyrir eginun, og så vysi det seg at det best eit lognbra. At han har mestisverdu uttale Fords forsetta den 8. september, her han noa i Richard Nixon fullkomeliga og treitalest, kom ut i år at vid fori a vera det nasta. Tøyenda skrivare Fords gjørte tverdiga sættne kunning, at her samrådust om møvlegan fyrir fulla noan fyrir allar. Noan Richard Nixons førte til en annan almenna storm. Uppsøgnin av Cox var tidsin framatr. Ein meininga kanning viste at dobbelsnegg folk voru i måte Jerry Fords som fyrir henne. Vid miste måte. Onnur kanningin viste at nu var det meir enn helten som helt at vid åtti hafri latni leysir. Vid fengu måte atr. Patti hei ongant i avur verið til samröfu í sjónvarpi, men hon gekk djörfi við til að lúttaka í Today, mýna vegna. Mali noan upptók sinnene all landa. Vínir í fjölmilunum ringdu og sættu að efkjörin vildi vera tíkin nekra tímar. Við vildi blufa leyslatnir. Fjölmilunir ásættu hvernig að við skuldu koma heim og settu tói af til myndatöku samakvöld.

Men mana var gamla stjötning av hård var i harvekre, og han kunngjørte at talan ikke får av er om noen. Watergate malet skulle jaksrast. Ford fortsette hei ikke mekna at gjøre seg litt navitta. Chapati og hinnom konunnen var alt hetta atter og framtåse en sera stor tinsjan. Det skifte jo i mellom glede og sterskar vågner, og ötta og stor vånbrott. Hesa myrsk og tøyina hugsa eg ofta om nokkur år eg hei lýsi onkustæna. Tess myrskare ta gjerst utan om okkun, og tess større röndunar gerast. Tess meire ljós vil gud leta skuina á okkun, og tess betre skulle vit kjenna kraft heila i andans innan ui okkun. Attur vært av vust til kraft heila i andans. Eg visste eg vilja løyti om tria personen ui guddomunum, men eg byrja eg a kjenna stóra lengtan etter hese kraftina. Vær det såleis at heila i anden kom, ta jeg ui ståra hjelparsløys som munnen røpte av god. Jeg hei av og oppliva sterska andalige averskan, lukka sujani jeg tok avgjør munnen og mein. Merste til at ande virka jeg av meg, etter skulle jeg søtja etter en nødjarig oppliving. Tørver munn etter styrke innan ui mer, gjørtest enn meira atrokande, av tog at jeg var så einsvemmer, og tog at jeg alla tøyina måtte vera sama vi harskaukam og brottsmannen. Heromframt kjente jeg eit avvist mótløse vi tankan om framtøyina. Alla tøyina hei i høttanina om at ein medfengje kunde lepa av meg hengande yfir høttanina. Eit kvöldi veri sent uppe. Jeg arbeidde vi vitnesfragrænsne jeg skulle djeva i ratten og dagen etter. Klokkan var nær om eit, ta jeg vingla i song. Brottliga hørte jeg eit ljau utanfyr i hurena. Jeg røyndi og i myrskrunnen a finnu det av hva du hente. Jeg sa ønske, men jeg hørte at onkur tók i handfengje. Hjersta duga i harst. Vært det onkur som vildi leipa av meg? Kære herre, sier jeg. Eir meg fyri hæsson, etla og gjev meg og kvossi så okkurt jeg kan verja meg vi. Jeg tøykte meg ur sjøngjene. Patti hei kjepp meg enn a lutta plastiklampu. Hon vija ikkje meir enn punt og var ånøydelig som våpen. Men kanskje kunne jeg tveita henne etter allopsmannen, så leis at vaktamennene vakna med av det. Horen får spekelig opp, og jeg sa en skukka mynd mot å veika ljósen hon utanfyr. Det var ungen dreymur. Jeg var beppa raddur. Nu måtte jeg gjøre okkurst. Skulle jeg råpe om hjelp? Skulle jeg leipa av han? Skulle jeg tveita lampuna? Kjepelse kom inn i rummet. Han stekka jo av eina løttu og hukti mot sønsjene. Jeg leip upp, tók lampuna og røpte. Hvor det? Kjepelse fell, saman fram af fyrir meg. Ó nei, gaspa han. Jeg så kjettur hetta. Jeg tendra i ljósi og her stó ein av vaktarmannunum fram af fyrir meg, bleikur og pibrandi. Han røyndi at umbera seg. Jeg hei satt að sija kjelka han meira enn han kjelka i mig. Han manna var hugsa, setar fyrir at hei verið mæk. Han greiði frá at han hei nóttarvakt og han held at hölu mútt var lest. Han kunde kvíla sig eina löta nú, tví han var komin. Han greiði frá at han hei nóttarvakt og han held at hölu mútt var lest. Han kunde kvíla sig eina löta nú, og tví var han komin. Morgunin eftir segi ég sövuna fyrir hinun og tar stuttleika og sær óførst af hesun. Tar mest harkkåk av brottsmennene hukte kannan til at meg. Det kan være at jeg skrøkka i et sindur tar jeg førte meg fram som en øttaleise stavner, som var føre fyrir jeg djeva kvarjon til at jeg skulle være og kom etter drepande slea. Fra einan av vaktamannen hørte jeg at John Dean eisene skulle komme til okkara og i Hollabird. Watergate hei haft viss her at John og jeg var i erska fudjindar. John var akkare forsettans, jeg verje hansar. Ter fyrst og tianar med en erven avhøringan av våre, spann øyen ui med hverja fyrir navn hansar var nevnt. Kjente jeg til oss hjemme hatt nu. Jeg huksa om Kristi år, om ikkje best at fyrirgjøva fudjund og søgnun, men at elska deir. Til at fyrirgjøva var ikkje så torrførst. Jeg kunne enda huksa vi enn ei avhøringan viring om Dirvi Johns, ta han leipa av måttmikla forsettan. Men at elska John var ikkje lukka latt. Han kom eit kvöldi bænt at nå at han var vore myrst. Jeg var inne i metarhølnun ta John kom. Han var omgjyrder av fem løgreglumonen. Tar ansav sera vel etter, tam tutninga miste vittnenun.
Watergate åkærenir høyde givet ser på om at Dean ikke måtte være sama vi øren I Holabird. Han skulle avbyrgjast, og vakta med hver skulle standa utanfyr I hovedhansara 24 timer om samtøkse. Ta kunne ta ikke haldunnen inni her allan dagen, flenti hinn unge patt. Han fyrir tatt nå opp. Jeg kjente at seinasta stikkne mot til John var blått nyer. Sent hetta kvölde kom din ut I køtjen, fylltur av en løggreklamanne og I vertle reier vid skambusjene. Jeg rann at han var, og ratt I honom håndena. Læt du kun gløyma til som hever veri, John. Det neka jeg kan hjelpa der vi, si meg så best fra. Din gjørtest eins klokkur og løggreklamævren. Det var ikke meir enn han mykna I at stema et svær. Jeg virus med det hetta seranegg for tjokk. Det gjer jeg veri Løggreglemævren skilti okkur sundur, men hese fagi sekundene voru gomelsvar grødd. John og jeg voru negv saman, ta vinarlige vaktamenn kunde leta sig ivetala til at hitja en annan vei. Vi tås av ikkje om male, etla teg som var færre fram og I tøyene som færre vær. Vi tås av om løyv okkara og framtøyene. Jeg fekk at høyra at han eina fær hei veri uppi ui enne skjuleatlan om enne nøymodans bøybli utgavu, og han hei lýsi og tjöknu bíblina. Trygg hansara og gud var styrsna under tæm stóru kolveltingunum han hei upplifa sænastu tugina. Vit kundu tosa hver vi annan. Jeg gjør det spilsin ta jeg sa patti og I bøyrumnun ei manna morgun. Vi kjante fua annars angandi løyve til a koma og arn klokkan fyra slagnabarstin. Hon tyktist hútung. Det om pappa? Spurði jeg. Ja, tjokk. Han døg I frielig og I morgon. Jeg held henne tatt inn I atmer og røyndi at døyva kjensler munar. Hon visste hvordan nærvid at du veri knutter kvurat øron, papi og jeg. Nekver tankar komu til mun hessa løtuna. Jeg syrdi om at han var fjæren, men jeg var takksamur fyrir at han fór frielig av hianne utan pynu. Jeg hugsaði om seinaste fyrir sa han. Ta vær han av sjukrehusenon, og vi tås av saman om jottan munna. Så hugsa jeg om mammo, som du var einsamöll. Men ta ringast av tanken om at pappa skulle dodja, med en einaste sonur hansara var I fengehuset. Ta var neka av en motsætning til ta stolte lødina, ta vi tar det forsetan lovprysa, særlige radio av sunnen. Han døg I armenon av mammo, med en tei, og I måte bov og laknans pakkavu til tessa kom at vidja meg. Kjelkeren om tega som hendte mer var meira enn veika hjarta hansara kunde tåla. Tega var ringt flere ferir mellom Washington og Holabird hendan dagen. Spurningur mun om at sleppa vidli gjerraferina skulle tekast upp flere stene innan embadismanna velde. Sent sætnaparstinn kom endalja svær. Tega var noktand. Hovast ta snuði sig om Et så tatt ætstøye som en pappa ville det være åhøskende at en Watergate fengje fikk færløv. Einaste måte jeg kunde få løv at lotekke og gjøre færene vær, at hun får fram stilleslige, og at jeg var filter av løggreklamonen. Tveir tøyløkker skulle møvelige fylkja mer, og jeg skulle sjølver bæra kostnaden. En løggreklamon fylte patti og mer og I flåfærene til Boston. Og Logan, flåvetlunnen, voru vid møtte av tveimån herabræja månnen, som kom ombord av flåfære og skumpa av okkon ut I en bil, som boi av okkon. Nasto dianar voru hesebæja mennene tja okkon alla tøyina. Tær svovi og I stovene, sauti og hukti at okkon, mian vid auto, og tær at katta tåku lut og I sorg okkara. Mian I fóru jögnu til að papelet etter sær, lærdi I hann satt að sia betur að kjenna. Jeg hei grant meg om at jeg skulle djeva honom ta sorg at enda I fengahuset, og jeg var bensjen om tank fuck, kjenslo sem man nottura hansara upplevdi av høsum. Jeg gjordest offeren, ta jeg gjordest værer vi, at han seinast og truja til årenon hei sunt stóran áhuga fyrir abóton og I fengahuset. Det vært at tugina han arbeidde 12 tumar om dagen, og heromframt tjekk av kvöldskola. Mellom papper hansara voru bröv, han hei skriva til Rujtjusombudsmannen vegna fengar som sátti inne fyrir minni misbrot. Og I einstakum fórun hei han brøtt hessa dómar. Ta vusti seg at han hei ábyrgd av einun arbeiði I 80 at heldi framvi. Ta lögna vær at vit ongandi høttu tosa om hetta.
Sorgarleikeren førte eisen til at mamma og jeg kom nærre hver øren. Vi bodde sammen framfor kistene til pappa. Om kvelden var jeg atter av plassemøynen og i fengehusen. Jeg husker om år Paulus er apostel, da han avværet til tryggvandet og imot vannløse. Vi må fære inn og i rydde gods, gjøk noen ekva trångter. Apostlas av han fyrstan og verst høv. Jeg kjente at hese årene var til møyen. Elska jeg papen min var færen, tan mæveren er at kattla hei tilby i 4 år, var blivit nøtter til at færa ur embattesøynen, og sjolver skulle jeg flytast til et verre fengehus i Alabama. Jeg åtte jeg kjent meg pura fyrir ongun, men til hvert han eka undruna verst ljøst og i andan munnen. Patti og jeg var kommet nærre kvar øren, er vi nekrant i høyde vere. John Dean og jeg var kommet til Semjo, og jeg hei en kjensle av at Herren hei en atlan vi løyve munnen, neka han så vi og vi ville kunne meg om.

0: Velkommen til Gjerstadslottur. Gjerstadslottur en tonleggasending for ung. Og jeg heter Lui Brekkmann.
1: Og jeg heter Eir Brekkmann.
0: Og hans for sendingen handler om Newsboys. Til en også gammel basker, der blir jeg i 1905 og i bynnen Molo Lapa, og i staden av Queensland og i Australia. Og brunnelig var det alle livene ur Australia, men der var kjøpt manning flere ferier, og i 2019 får forsangeren Peter Furler fra, og tar igjen ved forsangeren i 12 år. Og så tok Michael Tate ur DC Talk iver. Og vi får spille en av den kjenteste sangen, han fra 2011, han heter God's Not Dead, etla Like a Lion, han av fløvene God's Not Dead, nummer 2, og til eisen jeg filmer som heter God's Not Dead, og tar det snedsankeren eisen i ui.

Næste sanger The Woohoo. Han fra 1998. Han handler om å føre bort fra heimen i åregver og finne glede i å være sammen med øren kristen. Så føre bort fra tog i tinger og larmer og finne frelse glede og endre nødjan av møte i samkomne og sammen med noen syskjønne i Jesus.

Last Sanger edir Your Love Never Fails, hann er nummer 3 á gatuna Dead Flown.

Næste sanger etter I Am Second. Han av forlovene Gods Not Dead. Han nummer 12. Og vi mennesker som har overgivet oss til god, eier lærte han roa i okkara løyve. To damer mer så vil alle seg reglene. I'm second to one, he's second to none. Det er mest, vi mennesker er at god er omafri med, men ønsken er omafri han.

Om du vil lurt etter Newsboys av nettene, så kan du skrive Newsboys og finne du der. Neste sanger etter We Believe. Han av My Hope, en fløve, som en minnesfløve om Billy Graham. Og han tøyt til Forrest, det Terje Vestergaard som tøyt, og han etter Trygvin Beers, og han av YouTube.

Vi bor Eiru Lui Brekkmann for å takke for okkun. Vi vil jeg eisen takke pappa okkara, Jekvann Poulsen, for jeg har vært teknikere i sendingene. Gjerst og slåttur tonlegger sending for ung, i kvann mig der klokken 16, og sendingen vil enda sendt frugja kvöld av midnatt, leir kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og mandag klokken 16. Takk for okkun!